Ашага ла бос диетилен чага нота нота пинега пробига проплая сектор хабрега сектор шинга панах анигога руби хабре сектор сакария карега руби шига чага амигос и весину шинга кантон панах якин кия гар бишик чалаш кишин ига чувак 20 de septiembre якин кат ван гар реализар хабрега хунга jornada de Samaj y Caragao limpiez mentega chuchi lumlaj ya shinga sector Zacaría cara más bien jabrega ya os escarpam y caraga tevchalar y butkinchik cara bien bachka bagoga iglesia shinga mormón ahora y uchalar ngati bachka taka las 6 de la tarde no taka las 6 de la mañana perdón 6 de la mañana en que te ves gay carga recomendación y está que chavana caca acostar caga una caga junga palangana ahora revisión que ya cachalar encargado shinga